0: Na kambada nalina gombe.
1: Stop. Iga gombe ye bandide alva? Ya ina mattond geete na haadi.
0: Yare.
1: Haadi.
0: Yare ni.